0: Allah.
1: Kita tidaklah siapa-siapa.
0: Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahim yahudiyan wa la nasraniyan wa lakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-musyrikin.
2: Cukuplah keteguhan di atas agama.

0: sudah mati.
1: Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'taqim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim.

0: وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
1: Ketika melakukan ketaatan kepada Allah
0: Subhanahu wa taala,
1: ketika menghadapi cobaan,
0: inni a'iduka an takuna minal jahilin.
1: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni